0: Ebirango bya Mac Radio Simba era bikomyawo. Eno ye sawa yendala.
1: Kulubogola. Simba.